0: Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta.
1: Kyrie eisakouson dis prosevchis mou, en odise din deisi mou en di alithia sou, eisakouson mou en di dikaiosyne sou, ke mi eiselthis eis krisin meta tou doulou sou, oti ou dikaiothisset enopion sou pazon, oti katedioxon ekthros tin psychin mou, etapinosen eis gin tin zoi mou, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμιεταράχθη η καρδία μου εμνίσθην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν βάση της έργης σου εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματός